Simte pe mine de cu să cabeste obi pisa. Ecco che questa sina pisa canzone.